av lengtan til morfällde tåren. Fast de hörde blygt viskas ved sin kavaj att rommen blev riklig den våren. Men moden drack te hos en grannfru som hon givit blommor till födelsedag. Så hon märkte ej vilken rom som blev riklig allt uppå blåse jag.

kring båten goodbye, då vips en turbin explodera. Men moden drack te hos en grannfru som hon givit blommor till födelsedag. Så hon märkte ej vad som vips exploderade, allt upp på blåsean. Sju sjösjuka sjömän från skeppet Shanghai gett moderns små barn barn att valla. Sju sjöbusefrön med små mössor på svaj som sprut.

0: har länsman sagt.
1: Nu om sluskedrivet jag och nämna vill, hur det är vid banan och hur det går till. Knoga hela långa dagen ifrån morgon in

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er dette ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si den, da.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radiobingo.no.